Mili prijatelji, tvoja na konkuracija među Topic, Becky G, Sorry Papi, Columbia i Topic. Izvinjavaj Papi, Sorry Papi, ponedjelnike, 18:21 minuti, novata Toyota Corolla, a je samo koji prolihronu, Sorry Papi.